0: faut qu'on soit sérieux à un moment donné.
1: Au cœur de l'institution. Retrouvez votre magazine chaque samedi à 8h10 et 22h. Voici la salle de quoi à la Warren, la Pondo, la Poto, l'Angonga Mion de Singapour, la Penzeni Palioko.
2: Nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie na to, nie